съм млад. Изде на умън съм. Попълнил път. С грунто съм. Фул съм бил млад. Аз да е постарал се. Косо ми си вила си пришли. Съм преварал те. Аз да сва сама ле. Ни вец кутнега. Попълнил път чака. Ига.